asta, te tersești la lăue, te-ți alzorza pe șmergan, în cărău pe tău taran, un peșmerghen cahraman, un bunica cea meșvană.